fronti tvoje noge bose, do staré kuče tajne zavijutke, pamtim tvoje plave do ramena kose i neke skrivene zagrebačke.

0: Radio Pula.
1: Evo iz Elektroistre najavljuju radove za današnji dan, s obzirom da je vremenska prognoza poprilično pogodna, pa onda u skladu s time to je nekako i logično. U Hrbokima neće biti struje od 8.30 do 11 sati, tamo negdje oko kućnog broja 12. U Štinjanu, dio ulica Baližerka, Valdemuška, Kozada, Kaščuni i Šurida u isto doba od 8.30 do 11, a dio ulice Toro u Galižani nešto malo kraće od 8.30 do 10 sati i 30 minuta.

0: adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi griz.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Smotna istarskega tovara ove nedelje u januru pokle podne u Juršići. Za kantati i za plesati će kuca Vičenta i veseli roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigoda gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Iskoristite rođendanske popuste na sve modele Sfera kuhinja po mjeri uz sjajnih 40% popusta do 15.10. Harvey Norman.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
4: Radio Pula.

0: Evo, nastavljamo naše jutarnje druženje, 10:20 i pozivamo vas na jednu prekrasnu predstavu koja će nam se odigrati sljedećeg tjedna. Riječ je o novoj hit predstavi, možemo tako nazvati, Đurđe i Franka, Skliske vježbe. Zaista mi je drago u tom kontekstu i pozdraviti telefonskim putem Irenu Grdinić. Nadam se da se dobro čujemo. Irena, dobar dan.
1: Dobar dan, Nikola.
0: Poštovanje, poštovanje.
1: Kako Nikola, ste? Odlično. Vi recite mi ovako, jako vam je lijep glas. Koliko ste visoki?
0: Oko, ponovo kako moraš pojim, kako se zove, novim kriterijama za online dating, moraš biti 1,80 m. Evo, ja sam 1,82 m onda.
1: Ajme, divno. Jeste crni i plavi?
0: Plavi hoću, ali nisam. Plavi nisam, na puti, da.
1: Imate kosu?
0: Nakon prvog presađivanja nešto malo dobro išlo, idemo sad na drugu, idemo krunu sad riješiti ovaj drugi dio.
1: Odlično. Recite, plaća vam ide dobra, državna firma?
0: Je, sigurno.
1: Divno.
0: Da.
1: Niša, kratko ćemo telefonom, a onda se vidimo ako morate prići tamo 7.10. Dom hrvatskih branitelja.
0: Da, imate neki plan, program o kojem možemo ovako možda nešto javno prokomentirati ili
1: gledajte,
0: da to ostane za nas samo ovako?
1: Bitno je da se vi ja vidimo, a sve ostalo. Da.
0: To da. Šta će suprug Franko na to prokomentirati?
1: Ki ga pita.
0: Jel da?
1: Ki ga pita.
0: Bit će mi jako drago, Đurđa ili ti Irena, da se vidimo. Treba li nešto najaviti u kontekstu skliskih vježba ili je već sve jako, jako dobro poznato?
1: Gledajte, Nikola, bitno je da nama bude sklisko. Sad ću malo neka Đurđa izađe iz mene. Znači, poziv svima. Evo, bili smo već puno puta u Puli, ne s ovom predstavom. Dakle, Đurđa i Franko već su se u Puli priličan broj puta prikazali kao čudo. Imali smo dakle predstave Kazabijanka, imali smo četiri sprovoda i vjenčanje. Tako je, nekako smo najviše zapravo nastupali gore na Kaštelu. Zaista prekrasan prostor. Sad nam je ipak malo hladnije, pa smo preselili u Dom hrvatskih branitelja. Isto predivan prostor, vam priznam kad sam došla tamo da sam ostala stvarno ugodno iznenađena kako prekrasna dvorana. I Skliske vježbe, naša treća predstava u kojoj vam evo Đurđa i Franko opet donose nekakve novotarije iz svog bračnog života, kad vam malo pokazujemo neke detalje kako se to Đurđa i Franko nose sa prodajom nekretnina, kako se nose sa novim tehnološkim izazovima, sa ChatGPT, MIPT, ČČČ, uopće naša generacija ni baš stasala. Nikola, koliko imate let?
0: 44.
1: Bože, taman za me.
0: Jel da?
1: Taman za me. Da. Vi ste već isto ta generacija pomalo ka ovi mladi, to se rodi s momitelom ruki, nama ipak malo teže se na sve to priviknuti. Tako da, evo, progovaramo o tim nekim momentima koji našu generaciju nekako 40+, rekla bih, onako svakodnevno se s tim suočavamo, mučimo i navikavamo.
0: Lijepo.
1: Bit će smiha, bit će i pjesme, jer ja i Mario va ovoj predstavi malo i pjevamo. Tako da, evo, jedna lipa večer, ja se nadam, za provesti Domu hrvatskih branitelja, dakle 7.10. Večer na 8 PM, pridite i zabavite se s nama, ča drugo da rečem.
0: Sigurno ćemo se zabaviti, mislim da uz vas teško bude bilo koja druga atmosfera osim veselo i zabavno. A recite mi samo, Irena, je li, s obzirom da ste evo vi ovako kreativni, ad hoc, a jedno Mario ne zaostaje za vama, je li vi na samoj sceni ovako jedan drugome malo nešto neplanirano podbacujete u tekstu?
1: Bože, neprestano, to nam je najveći izazov.
0: Stvarno?
1: To je najveći izazov, pogotovo Mariju, dakle kako ja baš nisam neka profesionalna glumica i to mi je dosta ovako jedna nova sfera, još imam malo problema s tim da se ne počnem smijat.
0: To, pa kako uznijem?
1: I onda je to njemu veliki izazov napraviti, ne dovest me onako na kliski teren, skliske vježbe, kad se moram snaći, a dobro, bez šale, evo neki dan smo imali predstavu u Zagrebu i dogodilo nam se da smo, evo, bili neki tehnički problemi, ni bilo zvuka, ne znam šta, i onda moraš improvizirati. I onda mi neki dan kaže jedan prijatelj, mog prijatelja, kaže, bio je na toj predstavi, to su vam bili najduhovitiji dijelovi, jer onda snalazit se u toj situaciji. Ne znam, znalo nam se dogoditi na pozornice da nam nestane struja, šerne vera. Sjećam se u Puli, bila je takva bura jedan put na Kaštelu, to se ni dalo igrat. A bile su nekakve vojne vježbe aviona, migova, ne znam čo vi dole imate. Dakle, to su bili uvjeti, ali onda vas uvijek upravo ti novi uvjeti naprave zapravo da taj improvizacija kad morate u trenu, to se ne more ponoviti, je tako? I da. Onda valjda sve svoje snage uprete za taj trenutak i onda stvarno to bude. Tako da mi se trudimo da jedan drugomu malo zasolit i onda se više zabavljamo i mi, ali i publika.
0: Krasno, krasno. Vjerujem da će biti nezaboravno i jedinstveno i na ovim skliskim vježbama u Puli u srijedu 7. listopada u 20 sati u Domu hrvatskih branitelja. Irena, rečeno mi da ste i toliko krasni da ćemo čak i dvije karte podijeliti našim slušateljima.
1: Ma, pa, gledajte, ja sam vam uvijek voljela davat, tako da...
0: A je,
1: i, ovaj
0: i karte,
1: put,
0: karete, ili?
1: A i karte, isto. Tako da dobrodošli ste. Evo ja, ako smijem, ja ću samo, rekli su mi da pripravim jedno pitanje.
0: Aha.
1: Ja bih pitala naši slušatelji, da li oni znaju kako se zove moja najveća noćna mora, moja najbolja prijateljica, moja vječna rivalka i ukratko da vam rečem, krava. Jer svaka žena ima svoju najbolju prijateljicu, kravu. Dakle, to je pitanje, kako se zove Đurđina najbolja prijateljica?
0: Ok, evo imamo nekoga već na telefonskoj liniji, da čujemo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Poštovanje
1: gospođo. Dobar dan. Imate vi najbolju prijateljicu?
2: Imam.
1: Jeste najveće rivalke?
2: Ma da.
1: Evo, čas sam vam rekla Nikola, jel vidite, to smo vam mi žene. Jer znate kako se zove Đurđina?
2: Da.
1: Kako?
2: Čolta.
1: Nego ča. Nego ča. To je ta, to je ta. Ste nas već gledali?
2: Jesam.
1: Ku predstavu?
2: Kazabjanku u Motovunu.
1: A u Motovunu, bravo, bravo.
2: Bila je prva liga.
1: Onda ćete prit na skliske vježbe.
2: Tu. Da.
1: Ala dogovoreno. Evo 7.10. zapišite, Nikola će vam urediti to s kartama i Nikola će nas čekat tamo u Puli, tako da će se mene tiče more na Zet i oba dve tu večer, ni problem.
0: Pošteno. Pošteno.
1: Eko.
0: Ja ću se prihvatiti tog izazova.
1: Evo, to će biti veli izazov za vas, Nikola, ali nas dve ćemo vas podnesti.
0: Može, može, veselim se tome. Veselim se. Irena, hvala vam lijepo na javljanju.
1: Hvala, Radio Puli, i lipi pozdrav i vidimo se 7.
0: Ćao, čao, živi.
1: Ćao, pozdrav,
0: čao. A gospođo dobitnice, budite ljubazni i vaše ime da zapišemo.
2: Brgić Ljubica.
0: Brgić Ljubica plus jedan. Dakle, karte će vas čekati na ulazu. I želim vam...
2: U 8.
0: Tako je, Brgić Ljubica, evo da zapišem. Želim vam odličan izlazak, biće super, vidite da je, nema greške sa Đurđom i Frankom, dakle sa Marijom Batifijakom i Irenom Grdinić. Ljubica,
2: hvala
0: Brgić,
2: lijepa.
0: Hvala vam, uživajte, ugodan dan vam želim.
2: Lijep
0: pozdrav, čao, čao. Evo, hvalimo im Ireni, drago mi je da nam se i Brgić Ljubica javila, da smo podijelili ulaznice, idemo malo još svirati, a dijelit ćemo mi nagrade i u Kvistri u 11.15.

0: Smotna istarska je gatovara ove nedelje u januru pokle podne u Juršići. Za kantati i zaplesati će Kuca Vičenta i Veseli Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigoda gastroponuda i zabavni program u Strio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarska je gatovara u Juršići.
1: Radio Pula.

Motna istarskega tovara ove nedelje u januru pokle podne u Juršići. Za kantati i za plesati će kuca Vičenta i Veseli Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigoda gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.

0: A kao što smo rekli, sad ćemo malo na valovima Radio Pule iz naše drage Istre otići sve do velikog istarskog otoka, ako mogu tako reći da mi niko ne zamjeri. To su naše Unije, tamo nas na liniji čeka Robert Nikolić. Roberte, čujemo se.
1: Poštovanje i pozdrav svim našim slušateljima.
0: Kako je na uvijek predivnim Unijama?
1: A evo, već smo jesenski, u smislu vrijeme je jako teplo i more, ljudi se kupaju, ali evo, nas ima tu sada već 40-ak i tako, radimo svoje stvari sa životinjama, malo ljudi idu na ribe i to je to.
0: Čavan je lipše kad je gužva, kad je lito, kad su turisti ili kada svi gredu kja?
1: Kad svi gredu ča.
0: Bravo, bude obala okupirana tih par mjeseci, sad je opet vaša, če ne?
1: Ma dobro, mi nismo turističko mjesto, znate. Mm. Mi nemamo nikakvih...
0: Dobro, ali bili smo pa San Olito, bude i barki i dosta
1: bude ljudi. Bude nautičara, bude, to su kuće za odmor, većinom. Tu, ja mislim da nemamo više od 150 kreveta za iznajmljivanje, sad znate, 300 kuća. To ljudi koriste za svoje familije i tako da kad počne škola, onda se svi pokupeća. Mi nemamo infrastrukturu, mi nemamo još vodu, samo nekih 40 kuća je prikopčano na vodu i kanalizaciju, još treba napraviti dvije faze priključaka, a to će biti za 10 godina. Tako da kuće se prodaju i druga i treća ruka, ljudi kupuju, ali samo za sebe, ne za nikakav
0: dobro
1: biznis. Evo, to je
0: pa, nije to loše. Recite, imate kojeg doseljavanja? Znam da kad smo bili prošle godine pa smo pričali s vama, pa su neki Zagrepčani, vidim tamo da se doseljavaju. Kako je sada situacija?
1: Ma ne. Ljudi odustanu, ljudi imaju nevam kakve razmišljanja, dobre volje, nema radnih mjesta, nema to onda kad počnu malo bolje slagat matematiku, vide da tu nema tu.
0: A čega ima, Robi, evo, koja je prednost života na otoku u odnosu na život na kopnu?
1: I to je jedno veliko pitanje, znate. Mi smo, ja sam generacijski vezan, po mojem ocu ovdje 500-600 godina živi moja familija, pa to je sasvim jedan drugi pogled na sve, razumijete, na kopno i na ovo, ne? Tako da je meni žena iz Ljubljane doselila ovamo da bi živjeli, a nisam ja išao u Ljubljanu, tako da nisam možda objektivan u tom smislu riječi, ne? Normalno da otoci imaju svoje velike prednosti, međutim mali otoci više manje je katastrofa, to vidite po djeci, nama za škola zatvorena, nema predškolske djece nikakve, to je znak da nije dobro. Ne?
0: Da, ako nema
1: to
0: ljudi...
1: To je znak da nije dobro, možemo mi pričati šta god hoćemo. Dok vi nemate razvojan prostoran plan gdje se omogućuje investicije i otvaranje novih radnih mjesta, otoci će propadati.
0: Nažalost, takva je situacija. A rekli ste, evo, situacija što se posla tiče nije dobra. Kakva je situacija što se tiče vremena? Jeste li imali što nevera ovog ljeta?
1: Da, pa kao i obično. Najgora je bila ono 21.7. koja je direktno baš naš ulovila. Puno je, mi jako malo kišom smo dobili. Znači, te neveri i neverini pasivaju i lijevo i desno. Tako da je kod nas velika suša. Što imamo poljoprivrede malo, to je sve se posušilo već u 8. mjesecu, ljudi nemaju što se toga tiče ništa, jer mi nemamo vode, nemamo vode za zalijevat.
0: A baš vas misle pitati, jer ovdje kod nas na kopnu, evo, baš ćemo malo kasnije čuti, otići ćemo do Vodnjana, već su negdje počele berbe maslina, kako je kod vas, ima li toga, nema?
1: Maslina ima jako puno zapuštenih, to su sve terase, ručni rad, ovo, nešto ploda maslina ima tu, vidim po selu, oko sela, a ovo dalje šta je, to nema ništa. Tu se ne šprica, tu se ne tretira, ljudi ima malo, većina su to stari ljudi, vi kad posjećete makiju, kad je ovo, strojem ne možete raditi ništa, to ova makija naraste u 3 godine je do pasa, razumijete? Tako da, imamo i koze koje odstreljujemo, koje su donesli tamo 80-ih, ova tvrtka Jadranka, koja je do 2 metra visine sve pojede. Sve masline su pojedene do 2 metra visine i onda vi ne smete ju rezati da ide dole, to bi te trebali ograđivati sa jako velikom žicom, to su velike investicije, sve ručno, jednostavno ljudi se ne bave. Ima oko 17.000 zapuštenih maslina.
0: 17.000, da, zaista. Da. Ali dobro, barem imate blaga.
1: Pa imamo ovaca, tu dosta, par nas se bavi ovčarstvom i mi kao poljoprivredna zadruga imamo boškarine, ali ćemo to smanjiti drastično. Globalno zatopljenje, nemaju paše, nabavljamo sjeno iz Istre, svukut, transport je ogroman.
0: Da, nije lako, borba je to velika, život na otoku, ali evo Robi, nekako baš gledam, današnji moderan čovjek najviše nekako cijeni i traži mir, a mislim da na Unijama barem toga ima u izobilju, zar ne?
1: Pa znate, mir vam prvo dolazi iz samoga vas samoga.
0: Da, slažem se.
1: Znate, oni, ovi dolaze po ljeti na pomir, a onda nama donesu nemir. Ne? Mm-hmm. Tako da, prvo dolazi iz vaš samog. Danas ljudi, ako god gledate, samo grizu, hoće prevarit, otet, sve to svelo na toga kad zovete nekoga od tih administracije državne i kad vam je neko kulturan i ono, želi vam pomoć u nekakvoj informaciji, toliko da dobivam šok kulturološki da neko ti želi pomoć. Inače su ti stano neki koji samo grizu i otimaju. Ono što vam je možda najbitnije, da smo osnovali aeroklub smo pred otvaranjem poletno-sletne staze.
0: O, super.
1: Sve je kod Agencije za civilno zrakoplovstvo, tamo ima par nekakvih tih administratora koji nam ono piju krv do iznemoglosti, svaki dan je nešto, neki točka, neki zarez. Mm-hmm. I očekujemo sljedećih 15 dana, iako ne vjerujemo im ništa da će nam to otvoriti, razumijete? Dva mjeseca, 7. i 8. mjesec uopće nisu odgovarali, bili su na godišnjima, ništa. Evo sad se sve je, pista je pokošena, sređena u nulu.
0: Ma super.
1: Ali gledajte, s tom administracijom to je katastrofa. To nismo mi, nisu oni tu radi nas, nego mi smo radi njih.
0: Da.
1: I to vam je ono, mila majko, ono.
0: Ali Robi, ja znam i vaš otočki mentalitet i znam vas koliko ste sposobni i žgaji, kako mi kažemo ovdje, tako da evo ja vam želim puno sreće da se ta sletna pista uredi dalje i da vama bude lakše voziti se i biti povezani s kopnom, a i nama kad odlučimo možda posjetiti lijepe Unije. Puno vam hvala na razgovoru Robi i puno sreće.
1: Evo i vama pozdrav svim vašim slušateljima.

0: Smotna istarskega tovara ove nedelje u januru pokle podne u Juršići. Za kantati i za plesati će Kuca Vičenta i Veseli Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigoda gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Zanimljiva obrada, bye bye baby bye, srušilo se sve, ja se nadam da se našim maslinarima nije ništa srušilo osim maslina koje su sami potrgali i koje su krenuli upravo brati, pa ćemo evo kako se bližimo 2 sata i 30 minuta, mi malo nakon razgovora o mozaicima u Poreču, nakon naših unija skoknuti do naših maslinara, s nama na telefonskoj liniji je Sandi Kjavalon. Sandi, čujemo li se?
1: Dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Bog, evo, teško vas je dobiti jer ste u poslu trenutačno, pa evo recite nam što se radi, kako gredelo ste počeli trgadbu?
1: Pa evo, berba kod nas u OPG-u Kjavalon kreće sutra. Po mojim informacijama neke uljare po Istri krenule su već par dana raditi i prerađivati, ali mislim da od ovog vikenda kreće ozbiljna berba, već od ponedjeljka očekujemo da ćemo biti u režimu 24 sata, što znači da neće biti gašenja makina, a sad smo evo u zadnjim pripremama oko samih strojeva, čišćenje i pranje i dezinfekcija strojeva je u tijeku, tako da od sutra budemo spremni primiti prve masline u preradu.
0: I Čavi, govorite, koliko ćete prve masline hititi ulja?
1: Pa to je nama manji problem, bitno je da ulje bude kvalitetno, s obzirom da nije bilo muhe i drugih štetnika sad krajem godine, zato jer su bile ekstremno visoke temperature, nije bilo uvjeta za njihov razvoj. Očekujemo stvarno vrhunska ulja, a o aranmanima možemo razgovarati drugu stimanu kad vidimo kad prerada krene. Mislim da bi mogli biti dosta dobri, s obzirom da je tamo polovicom 8. mjeseca u Vodnjanu pala jedna dobra kiša, bio je dobar daž od 70 litara po metru kvadratnom. Nakon toga smo imali još jednu kišu od 15 litara, mislim da su masline bile u dobrom razvoju, da je to bilo sve u redu. Od kolega maslinara sa juga Istre imam informacije da, ne znam, medulini, pomeri, on taj dio da nije bilo kiše i da je tu malo problem i sa količinama i sa razvojem ploda, dok ostatak sjever Istre i mislim Poreština i gore Bujština da imala još više kiše nego mi tu, tako da bi tamo trebalo biti još i manje problema.
0: Da, to sam baš mislila pitati, kakovo je bilo lito, a evo kako Istra ima mikroklimu, u Medulinu ne pada, kod nas u Puli pada, kod vas u Vodnjanu sasvim treća klima, pa evo kako bite vi to opisa, ali dobro, evo kod vas će biti dobro, ali čast je reka na jugu. Malo
1: pa po nekim informacijama tu koje dobivamo od naših klijenata i prijatelja tu, znači na jugu da je malo manje i ploda i da su još fajka nerazvijene zbog suše, tako da će neki pričekati sa berbom. Gore sjever Istre bilo puno više dažda nego u Vodnjanu, tako da je situacija još i stabilnija i berba je koliko znam neće negdje oko Kaštelira i Poreća i gore na Bujštini je već ovaj vikend prošli krenula. Normalno nisu to još velike količine, velike brojke, ali već od ovog vikenda sada će dolazit će se berba maslina za kuhati i mislim da će se vidjeti pomalo više kasuna na prikolicama po cestama.
0: Da, a kad ste spomenuli brojke, čaj sa cijenom, čaj moramo očekivati rast neke cijene ili će ostati nekako na razini prošlogodišnjih?
1: Pa najprije ćemo vidjeti kakve su radmani i kakve će biti količine u samoj preradi, pa ćemo moći govoriti o nekim cijenama, ali s obzirom na inflaciju, povećanje troškova radne snage, struje, vode, svega ostalog, će prati našu proizvodnju, da ne spominjem plavi dizel koji je duplo skuplji nego lani, sigurno da neka poskupljenja ćemo su očekivana, ali sad pitanje koliko svaki proizvođač može i ovisno o tržištu bi plasirao svoj proizvod.
0: I Sandi, imate dela pa vas nećemo puno pitati, evo još nam samo rečite kako se vi pripremate za berbu. Berba ipak svaka berba kruna poljoprivrednih radova, međutim puno je radova i koji prethode samoj berbi, pa možda za naše slušatelje lajke koji nemaju toliko iskustva s maslinarstvom, što je sve zapravo potrebno napraviti prije nego što se zapravo krene u samu berbu. Evo vi ste mi rekli da zapravo niste niti čuli još moj poziv jer ste blizu makina.
1: Pa da, evo, sama uljara se treba pripremiti, to je već delo koje radimo zadnjih 15-20 dana, iako mi nakon berbe sve strojeve razmontiramo, podmažemo, promijenimo balinjere, sve ono će mislimo da se istrošilo u prošloj sezoni, se promijeni da makine budu spremne, ali sad zadnjih 15-20 dana gre zadnje glantanje, čišćenje, dezinfekcija, sparon, priprema bačvi, priprema strojeva za berbu, tresačat, mreža, strojeva, znači opreme, svega će treba da budemo spremni. Dogovori s radnicima i beračima, kojih imamo jako puno. Dogovori za marendu, evo jedna stvar. Mm-hmm. Ki će nam je peljati i kakvi čače mi isti, jer delamo od jutra do noći i nemamo baš nekog prevelikog dnevnog odmora, pogotovo uljari koja dela 24 sata, pa treba biti organizirane i smjene i sve da to sve skupa funkcionira. Tako da sve to skupa je dosta jedan kompleksna operacija koja iziskuje puno logistike, znanja, truda i na kraju i ljubavi prema ovom delu.
0: Bez ljubavi niš. Sandi, puno hvala, časte naša vremena da nam se javite u program Radio Pule i puno sreće za ovaj udarni vikend koji počinje u mnogim našim uljarama i na mnogim našim poljima.
1: Nekog puno hvala i vama, i svim ostalim uljarima i maslinarima želim ugodnu berbu, a ostalima da uživaju u okusu vrhunskog mladog maslinovog ulja iz Istre.
0: Hvala lipa, čujemo se.
1: Hvala, pozdrav.

никакой игре. Imam hižu gleda more, imam reka i tebe, a ti ćeš bolje, imam tebe, ti ćeš bolje.

0: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 eura. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Smotna istarskega tovara ove nedelje u Januru pokle podne u Juršiću. Za kantati i zaplesati će Kuca Vičenta i Veseli Roverci. U 4 ure ne mojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigoda gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Baladur, moj Baladur.
4: Na Baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Istorija histrije.
1: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
2: Dragi naši slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje Historije. Mi ćemo danas malo govoriti o povijesti naše svakodnevice, o našim precima, o njihovom životu i o jednom, ja bih rekao, čovjekovom iskonu. Iskonu koji je bio vezan za vatru, za zemlju, za opstanak, za međuljudske odnose. Ja bih rekao da smo taj iskon danas pomalo zapostavili ili zagubili. Danas se promijenio način života, imamo više onog materijalnog, a da li imamo više duhovnoga kao što su imali naši preci, nisam siguran. Ali o svemu tome mi ćemo danas razgovarati s autorom knjige Babin Kunšenj. S nama je Robert Radošević. Roberte, dobrodošli u studio Radio Pule i u Historiju.
3: Dobar dan, Marko, vama i svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule i koji prate emisiju Historija Histrije.
2: Evo, meni je jako drago da ispred sebe imam vašu knjigu. Ja ću za početak pročitati posvetu koju ste mi vi napisali. Dragi Marko, darujem vam ovi libar na spomen da milost davna, pa sano vrijeme i življenje i kako nadu u jedno bolje sutra. Pa evo, jedno bolje sutra kada bi Robi za stolitnik i dela knjigu o nama, ča mi to puštamo generacijama koje dolaze, bili ta knjiga koju će Niki delati za stolit o nama bila deblja ili tanja od uve?
3: Meni se para da bi bila tanja. Jer veliko je to predajno bogatstvo što sam ja dobio od moje pokojne babe Kate. Čuda tega još kao malo dite, pićo mali, ja sam slušao te njezine štorije, uho mi je bilo veće od slona. I ovi,

0: meni je to bilo naprvo interesantno, nisam mogao to razumiti u što sve stvari, to je meni, jer ja sam rođen, već je bilo i struje i vode i, i kanalizacija, sve je bilo moderno vrijeme. I foš još već od tega me interesalo, čato ona govori kako je to bilo, sve te štorije, to je meni bilo naprvo interesantno.
1: I sve te štorije ste vi zapisao u Vilibar. Prvo da malo termine razjasnimo. Kunšenj, ko sam ja dobro to naglasio. Ča je to za one ki ne znaju?
0: Meni je ti naslov tega libra došao sam po sebi spontano, jer baba je duperala tu besidu kunšenj, kunšenjati. To je njoj bilo debotu u svakodnevnoj upotrebi. I ja sam pensao da i drugi ljudi znaju ča bi to reći. Ali kad sam pitanike su rekli, ma sam čuja, da, ma poznato mi je, ma ne zna ni ušto za svin ča znači. Ben, sad za sve oneki ne znaju. Kunšenjati ništo, more se kunšenjati ništo materijalno, a more i nematerijalno. Baba bi znala reći, je došla neka žena i mi je kunšenjala dite. Znači njoj je povjerila dite na čuvanje. Da njega čuva. U knjigi se napisa babin stric je dobija konobu u kunšenj. Od starijih, od oca i od matere. Nisu oni njemu tu konobu prepisali, kada bi mu danas pisali, poklonili. Nego su mu je povjerili zadatak da on dela u njoj, on je ima ključ, on je vodija brigu o toj konobi. E znači, baba Kate meni puštila kunšenj, kunšenjala mi je to svoje predajno bogatstvo, našu starinju, našu povijest, naše stare, povjerila mi je na čuvanje, ali i u jedan zadatak da se to ne zabi, da se ne zatare, da ostane sačuvano. I ja sam osjetio potrebu, zadatak, kako drugačije nego napisati, vrti se pisati, napisati libar.
1: Kako lipo. Evo, čestitke velike na vašem libru. Govorimo o području Ližnjana i Medulina, zar ne?
0: Da, moja baba Kata je rođena u Ližnjanu, još u onen pred Pasanen Šekulu, miljari 800 dd. I rodila se u jednoj velikoj fameji, bili su kmeti. Imali su čuda zemlje i blaga. Najveća djelatnost njih je bila vinogradarstvo. Jer njezin did je ima zemlju od Ližnjana do Šišana, sve je hodija posvojen. Ali ta zemlja je bila najpogodnija za uzgoj vinove loze, jer je bilo nakojno malo škalj. Imali su neke kuse gdje je bila debelica, više za intradu se koristila, za kumpir i tako, ali ova tanja zemlja bila napro dobra za loze. Loze imaju dimboke žile i one vajk i politi ostanu, rivaju nikako pritrpiti tu sušu, i vajk bi urodile nikako bolje.
1: Da, knjiga je dakle posvećena vašoj babi Kati. Ono što je jako zanimljivo, knjiga je pisana na dijalektu. A vašoj babi Kati, možemo reći, bez obzira što je bila iz fameje gdje su bili kmeti, ipak je to bio težak život, biti rođen krajem 19. stoljeća, pa onda doživjeti rat, pa izbjeglištvo, biti težakinja, roditi 4 dice. No zapravo je vaša baba Kata bila ta svjedokinja promjene, taj seoski ambijent koji je kroz njezin životni vijek se totalno preobrazio i zapravo nepovratno nestao.
0: Pa skoro da je nestao, da, pogotovo u Medulinu, jer turizam je uzeo svoj danak, zemlja se više ne obrađuje, dobro, osim jednog dijela prema Puli, tamo Ševe i tako, to su veliki blok i to sad je otišlo u koncesije i tako. Meni je žao kad to vidim, jer inače ja sam poljoprivredne struke i volim zemlju, blago, sreća je veženo uz to. I to mi fali, vidim turizam, sve je to dobro, ali u ovoliko velikoj mjeri, ovaj izgradnjovi betoni, ovo sve.
1: čas smo zgubili, čas smo dobili. Forši smo zgubili dio duše kroz sve ove lipe štorice. Danas kao da tega ima manje. Forši smo dobili puno tega materijalnoga, isto kroz taj turizam, ali smo negdje izgubili.
0: Zgubili smo sigurno, prije su se ljudi više družili, bili su potrebni jedni od drugih, delali su skupa, skupili bi se, govorili o drugim u selu, o delu, o svemu. Danas smo svi zaprti, svaki u svoj log, u svoj stan i niš, nam ne rabi, nije dan, sve imamo.
1: Da, da, da, i to je to.
0: I to je to.
1: Pa zato sam pita, čak ćemo mi ustaviti, dobro što vi ste puštije u Vili Ibar, to je sada za vajke. Mene je knjiga jako interesantna, ja sam je pročitao i ono, evo jedan detalj koji sam pročitao, je da je još vaša baba Kata govorila da su njezini stariji govorili da se domisle ili su pričali priče o napadima gusara u području Ližnjana.
0: Gusari su bili veliko, veliko zlo i opasnost, i pogotovo za ljude koji su imali kuće malo dalje od sela, nigdje na Saminji. Mm-hmm. Oni bi došli s brodin i onda bi kreli po kućan, okolo, po njivan. Sve čak god su našli, to su oni ovi. Ja kad sam bio mali, ja sam pensao da gusari su samo po moru kreli, da su napadali druge brode, međutim, ne, tu po Istri.
1: To su tati, da.
0: Da, to čuja sam i u Premanturi, štorija ima isto kad su gusari napadali. I tako. I moja baba bi mi kaživala tu štoriju kako je gusar stija u kresti lipu maru si je uzeti za ženu. Uh-huh. I to mi je bilo onako baš interesantno. Ona je čuvala goveda uza more u Mrleri i vidjela je na moru neki brod i zajedno se prenula, jer pa sani put njoj reka ti gusar da će doći po nju kad još jedno malo nareste. Uh-huh. Da će si uzeti za ženu. I ona puna straha je poslala pitjega brata da teče u te, gdje su stali, blizu njih je bio njezin mladić, da ga gre zvati, da od straha, ju je bilo straha, a ni mogla samo tako puštiti blago. Blago je onda bilo sve. Blago ti je bilo, mora si ga čuvati. I kad je mladić doša, je ima čaviti. Gusar je već veživa lipu maru s konopon. Mm-hmm. I on je skoka nanj i ubija ga je. Ubija je gusara i oslobodija lipu maru. Mm-hmm. I od velikega straha da će se gusari osvetiti, oni su uzeli sve svoje času imali stvari i pošli su nikamo šekreto da nije da ne zna, i nikad se ni doznalo kamo su pošli.
1: Koja lipa priča. Moram misliti kako su ne samo uši nego i oči bile velike kad vam je to baba govorila kad ste bija dite. No dobro, čas su naši stariji nosili od robe, kada su feštiđali, čas su jili, kako su oni živjeli, sve to je opisano u ovoj knjizi. Evo, kada biste to morali nikako opisati u svega par besidi, ča bite vi reka?
0: A starija čeljac su nosili još nošnje, one starinske, one od sukna, od vune. I došli bi u selo bi prodavati na vozu, sve čera bilo za kuću, i od lancunih, robe, košulje, ponjave, bisage, sve ča se delalo od robe. To se delalo, baba bi mi rekla da njoj se parada su bili nigdje od proštine, ma ne znaju što od kud.
1: Aha, da. Ali ako si ima kravu, forši konja ili vola, ti si bio napravo bogat čovjek.
0: Da, dosta je bilo, ki su imali čuda zemlje, su morali imati blaga da moru delati.
1: Da.
0: A ki nisu imali zemlje, bi imali forši kakovega tovarića ili forši jednu kozu, jušto da malo se moru prihraniti. Znate, bili su i ta komunske paše, di bi svo selo gonilo ovega blago i tako.
1: Mm-hmm. Pa zato si mora, kako bih reka, djelovati i biti otvoren prema svojim susjedima, nisi moga biti zaprt u svom kortu jer si ovisio o tom da. Komunalu.
0: Da, pa i ribari recimo, oni nisu imali zemlju, ali žene od ribari bi donile kambijati ribu za kuslanine ili za malo muke ili jaja ili tako.
1: Mm-hmm. Duhovno bogatstvo bilo veliko naših starih. I vi ste napisali da je narod uvijek bio vezan za Majku Božju. Kako je to danas? Evo, ja sam bio, pitan to zato jer ja sam rodom Zraklja, pa je sad nedavno bila svetica. Nikad manje ljudi nikako ni bilo u toj procesiji. Kako je po vas u Ližnjanu, u Medulinu?
0: Ma, u Ližnjanu još drži do Svetega Martina.
1: I Majku Božju od Kuj?
0: I Majku Božju od Kuj, da. Ali Sveti Martin je glavni svetac, da, da. I patron, i to je velika fešta, bude u 11.
1: A u Medulinu?
0: A u Medulinu mi imamo dvije ferije. Imamo Svetoga Jakova na 25. luja, to je sedmi mjesec, ki ne zna, i Svetu Nježu na 21. ljenara. I pomalo se to počelo popušćati, gubiti. Ne znam zašto, evo, stvarno, nikako, svako lito sve gore.
1: Da, tako je, nažalost, u mnogim našim selima, evo, od Ližnjana i Medulina pa do Raklja. Iako dobro radi Ližnjanci, još malo, još držeća bi rekli tu Majku Božju, od koju im želimo da ča više tu tradiciju lipu nastave. Bez obzira će se tamo jako izgradilo sad, uopće više nije neki pastoralni ambijent. Ali dobro, to je već druga tema. Idemo se mi vratiti još malo u prošlost. Evo, nedavno sam snimao priču za televiziju o križu na Prošćini kojeg su podigli oni koji su se uspjeli vratiti iz izbjeglištva u Prvom svjetskom ratu, kada je cijela Južna Istra bila evakuirana 1915. godine. Medulinci su, nažalost, najviše stradali i posebni dio knjige zapravo je posvećen Gmindu i sjećanjima vaše babe na taj period. Pa možete li nam malo o tome nešto više reći?
0: Moja baba je išla u izbjeglištvo kad je imala već 17 lit. Ona je već bila šinjorina, ohoho. I ni morala poći, jer onda su austrijske vlasti naredile da gredu samo dica, pića dica, zmateran i starci. Ali ona je želila poći. Ki bi je bija ferma, one bi rekli da želi viti svita. Aha, oni brižni nikad nisu se makli dalje.
1: Da.
0: I zanimljiva stvar, u Ližnjanu onda kad je ona bila mala, ni bilo voća, slabo je bilo, kakova čerišnica, smokva i to. I ona je bila vaj željna. I onda kad su bili došli u Ungariju, tamo su bila stabla sva posađena uza česte i ona se tamo naila voća.
1: da.
0: I kruške, i jabuke, i svega, svačega. To vajk mi je kaživala.
1: Koji je vidjela svita.
0: I vidjela je svita. Međutim, potlen su ih od Ungarije, vrgli su ih na feratu i vozili su ih u Austriju. Svi su se pitali kamo nas sad vozu. Došli su u Beč, i onda su hodili još dalje. I onda je baba bi rekla, smo pasali priko jedne velike Save. A ja govorim, ma babo, u Beču ne teče Sava, nego Dunav. Ma da, znam, je rekla, ma mi bimo tako zvali svaku vodu kad teče. Mi bimo rekli, to je Sava. I tako smo se smijali. I dovezli su ih u Gmind. E, u Gmindu je bilo situacija jako slaba, hrana loša, u barakan su bili. Pojavile su se bolesti, ljudi su počeli jako umirati. Baba bi mi rekla, svako jutro su hodile škrinje jedna za drugom u protici Mitru. I rekla, to je baš vero bilo žalosno zagledati.
1: Da.
0: I onda je bija doša ih viti otac, jer njezin otac je dela Uljaniku. I svi ki su delani, oni put su morali ostati na Delin. Ali je dobija slobodne dane, promješća, ja znam, i doša je njih viti u Mind. I kad je on vidi, a on je išla i šolde i tako, i kad je vidio te uvjete i to sve slabo, on je dobro zna njemački, i onda je priko nikega naša da daju ljudi na fit jedan stan u mistu Oberholabrun, Nieder Österreich, Donja Austrija. I onda su oni pošli od Gminda tamo i tamo su stali sve dok nije finula Gvera. I moja baba je hodila tamo pomoći nikoj ženi kuhati, delati, prati. Svečanjoj je bilo po kući jer je bila vridna i kapaca je bila i šiti i ta žena je bila napro zavolila. Mm-hmm. I ju je bila pitala ko bi ostala koli nje kad njoj se torna sin od soldatih, da ko bi se oženila za njega. Jer ju je naprokom odala, bila je...
1: Da, da.
0: Zavolila ju je bila. Mm-hmm. Pero, moja baba već je bila obećana mome didu i je rekla, fala, ča me štimate tako, ali ja ne morem, ja sam obećana i to je tako bilo.
1: I onda se tornala, međutim, kad su se naši preci brižni tornali, ki su preživjeli, su vidjeli zapuštena polja, blaga ni bilo, rat, pa onda je došla epidemija Španjolke, nesreća za nesrećom zapravo.
0: Da, ti starci brižnića su stali u seli, nisu ni mogli sve to tako izorati, posijati, njive su bile prazne, ni bilo šenice, ni bilo kruha, bilo je veliko joh, aj velika glad je bila, malo po malo nikako su se bili sprovukli i ostali živi i počeli opet naprijed delati, a ni njim bila laka sigurno.
1: Da. Dobro, i doživjeti tako dva svjetska rata, i o tome pišete u knjizi, čini mi se da su i baš poglavlja posvećena i ratu.
0: Da, i u jednu ruku ovi moj libar ima antiratnu tematiku, jer babi i Kati su dva sina poginuli u ratu, nikad se nisu tornali doma, jedan od 25 lit, jedan od 23, nikad ni znala dinine greb, i vajke plakala brižna za njima.
1: Mm-hmm. Da, eko.
0: Tako reći do smrti.
1: Da, kako težak život, sve času pasali. Još kada neki izgubi dite, to je onda prava tragedija. Idemo malo možda na vedrije teme od rata. Starinska imena i starinske nošnje. To mi je ono što mi je bilo zanimljivo, što mi je zapelo za oko u vašoj knjizi. Pa da vas pitam, eko, s obzirom da ste cijelo poglavlje posvetili starinskim imenima, koja su to imena nekada bila popularna, a da su danas možda iščezla? Ili su postala rijetka?
0: Jako malo imenih se danas duperiva u svakodnevnom životu, to su starinska imena kad su se zgubila. Mm-hmm. Malo, je ih još, ali napromalo. I onda sam ja vidio da nikad mi nije bilo jasno. Jedno ime ima tri različita, od jednoga imena su još tri različita imena nastala. Na primjer Josip. Mm-hmm. Josefus, ja sam pisao na latinski i onda po našu. Znači, a u Medulinu su se sva tri imena koristila. Josip, to bi bilo forši nekako najstarije. Mm-hmm. Onda je došao Pip i Bepo. Mm-hmm. Znači, sva ta tri imena su u stvari Josip. Mm-hmm. I to meni isto kaj ditetu nije mi bilo jasno. Ko je to ime? Mikula, ko je to ime? A to je u stvari Nikola.
1: Da.
0: I onda za to sam pošao to pisati da malo ljudima bude jasnije. Mm-hmm. I tako, evo.
1: Da, a nošnja, evo, moramo reći da knjiga ne obiluje samo sjećanjima vaših predaka, nego obiluje i jako zanimljivom fotograđom, pa se onda mogu vidjeti i stare slike Medulina, Juga Istre, stare slike naših ljudi, stare slike naših nošnji, vola, blaga, radova u polju, sve to sadrži vaša knjiga.
0: Jako mi je bilo važno da u knjigi bude čin više slik. I sad u knjigi ih je 155. Jako mi je bilo to važno da uspije dočarati, jer i meni nisu bile sve stvari jasne, kako na tovaru dovesti vodu. Ili kako ovo, ili kako no. I za to, kad sam našao, bila jedna izložba u povijesnom i pomorskom muzeju Istre u Puli, fotografije slovenskog oficira u Prvom svjetskom ratu, Rudolf Cvetko, koji je tu prema službenoj dužnosti mora fotografirati vojsku, ali usput je slika i fotografira kad bi vidio ništo zanimljivo i tako. I onda smo, moja žena i ja, hodili u Ljubljanu, to je bila jedna avantura s vlakom, hodili smo u muzej i onda su nam tamo dali te slike koje smo mi odabrali za ovu knjigu. Uh-huh. i to mi je bilo jako, jako važno da te slike budu. Anike slike sam i ja sam fotografira, neke je fotografirala moja grafička urednica, a neke slike sam naša na svim raznim mislim, samo da ih ubacim unutra u knjigu.
1: Jako lijepo, evo pozdrav vašoj supruzi koja je došla s vama kao podrška, evo ona nas tu čeka dok mi finimo snimanje. Recite Roberte, još se vi domislite, ne znam ko se domislite, ja ne, u Raklju sad je domislim blaga i neasfaltiranih puti i starih nona u facolu, ali da li se vi domislite, kada su nestali na području Medulina naši voli, naše lokve, naše nošnje, duhovnost, blago, taj način života, koje su to bile i kada te godine prekretnice?
0: A sjećam se jako dobro, mi smo počeli zidjati kuću u Medulinu, Fucanan, među prvima u tom području, to je bio pašnjak, od moje matere stric Luka je čuvao ovce, on ima ovce, jušto tu na našoj zemlji. Oko nas, blizu nas je bila velika štala, Matelin, ona je bila puna, puna blaga. Goveda, mislim, voli, krave i to sve ove zadelati, manje više, potle su bili ništo za mliko, zmišali racu. Domislim se, lokva je bila centar skupljanja na večer kad bi dognali napojiti blago, to je, lokva je bila puna blaga. Znači, to je moglo biti 72. treće. Od onda je to počelo drastično padati. A bile su famejevke, su se još bavile isključivo na onaj starinski način, da su još svoljeno orali i vozili. Bili su neki napredniki, su već imali traktore i oni su se malo duže održali jer su bile u Medulinu nikad napravo dobre zemlje. Vajk bi rekli, a Fucane su Medulinu, tamo vajk sve urodi jer je blizu mora,
1: yeah,
0: i povuče vlagu i rose i tako.
1: Da. Koliko je tega ustalo u Medulinu? Je ustalo čao tega seoskojega života u Medulinu?
0: Niš nije ostalo.
1: Niš?
0: Niš, ne. Niš. Ni tovara, ni ovce, ni ko... Zadnje ovce su prodane prije par lit. Ni krave, ni tovara. Niš od tega. Ne ore se, ne... Ritko kida, ima vrta, kokoš, ja, i prase, ja paranda nije.
1: Čak kad bi smetalo turištima?
0: A smetalo bi turištin, ali čaja znam, ne znam.
1: Roberte, kako se bližimo prema kraju, da vas pitam onda, evo, ča mi to puštamo iza sebe kao ča su naši preci nama puštili? Više tega, manje tega, po čemu bi voljeli ili razmišljate da će se vaše ili naše generacije sjećati oni koji dolaze?
0: Moramo biti svjesni da se sve kambiva i to mi se para sve brže i brže. I sad, kako bi rekli, stati na loptu i malo resetirati i sad neke stvari ča su bitne njen dati malo više pažnje i forši našem identitetu, našoj baštini, našoj prošlosti. Evo, ja sam da doprinos tim moj libron na svoj način. Bilo bi dobro da svaki krene od sebe i da prova ništo na svoj način kako pensada je najbolje.
1: Jako lipa poruka. Evo, forši nekoga inspirirate. A sve one koji traže inspiraciju mogu pročitati vaš libar. Di se more nabaviti, kupiti?
0: Libar se more direktno koli mene nabaviti doma. da još kažem, biti će još jedna promocija moga libra, pošto je bila prošlu šetemanu u sklopu mini festivala Baštine u gradskoj knjižnici i čitaonici. Sljedeća je u Pazinu na 15. oktobra u Kaštelu u Etnografskom muzeju i onda još jednu pripremamo u Rijeci na 26. novembra.
1: Eko, svakako ćemo vas popratiti, a oni ki nisu rivali u knjižnicu, evo, moru na jedan od ova tri datuma, ako rivaju, ako njih je blizu. Roberte, za kraj, evo, vaša završna razmišljanja, vaša završna poruka za naše slušatelje, ča bi te mi poručili, evo, osim ovoga da svi krenemo sami od sebe i da pokušamo se forši domisliti, ništa zapisati i prenesti ono što smo dobili.
0: Nemojmo zabiti naše korijene, našu kulturu, naše običaje, jer kako reću, bolje da umre selo nego običaj.
1: Tako je. A dobro, selo već je na izdisaju pomalo.
0: A selo još malo će postati grad. Ili...
1: A, da. Ili apartmansko naselje će postati.
0: Dobro.
1: Da. Ali dobro, barem ovako u ovoj u ovom lipen libru i kroz ove fotografije, kroz ova sjećanja i kroz ovaj govor i dijalekt na kojem je knjiga pisana, moremo se kao nekom malom vremeplovu vratiti u vrijeme koje je pasalo. A ja se nadam da je i ova historija tome bar malo doprinijela i da i nju shvaćate kao jedan vremeplov s kojim možete na valovima Radio Pule otploviti u neko, pa ne baš toliko daleko vrijeme, ali vrijeme koje je nažalost zauvijek prošlo. Roberte, puno hvala što ste bili naš gost u historiji i što ste nam prezentirali ovu vrijednu knjigu.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Hvala velika i vama, dragi naši slušatelji. Bio ovo naš gost Robert Radošević, koji je predstavio svoju knjigu Babin kunšenj. Ja sam bio vaš domaćin Marko Percan i slušamo se naravno i za točno 7 dana. Bok. Historija histrije.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: A kamu gremo?
1: A, na Valador gremo.
2: Tako je, na Baladoru ste, Radio Pule, vjerujem da svi na neki način, pa evo, kroz cijel dan navještamo, u stvari najavljamo ovo veliko druženje večeras, u veliku emisiju, evo tu poli naše Nove Vasi, u Nove Vasi smo tu poli naše Brtonigle i vjerujem da će vam biti svima skupa lipa, evo, u prvom dijelu emisije od 7 do 8 imali smo našeg cijenjenog umjetnika evo iskastva, a sad smo, rekao sam, poli Nove Vasi, poli Brtonigle u našoj zajednici Italijana. Evo, cure, mladići, svi su pronti i pa, skoro bi se usudio reći da ćemo večeras imati onako jedan mini koncert. Jedan mini koncert za sve slušatelje naše Radio Pule, oni svi skupa, jer pojedinačno sa svakim sam razgovara, obožavaju Radio Pulu i tu se sluša naravno Radio Pula. Je tako, cure, dečki? Tako je, si, e. I mi ćemo naravno zakantati, oni će zakantati, njihova vokalna skupina, njihov zbor, kako se već oni zovu, to ćemo najaviti ništa mrvicu kašnije. Tu je i Sandro naše Bratović, molim vas jedan aplauz za njega, kiće nam za sviri harmoniku. Znači, čeka nas jedno, moramo reći jedno po urice, uricu vremena, a nećemo sad pretjerivati, ajde, urica vremena, spektakla u stvari, evo tu, iz naše Vilanove, iz Nove Vasi, poli Brtonigle. Prvo svega, evo, dvi, tri beside sa predsjednicom, u stvari, zajednica Italijana, tu Vilanova je tako, naša Lorena.
3: Da, dobra večer svim radio slušateljima. Evo je...
2: Lorena Bele.
3: Lorena Ljubljana Bele. Evo.
2: Zapamtio sam samo ono zadnje prezime.
3: Dobro, ono je slađe od muža.
2: Ajde, ki prizna, pola mu se prašta. Lorena, vidim po vami, vidim po vašim članovima da ste, ma reći ću onako skromno, kako jedna famea, moramo slobodno reći. Jedna famea ste.
3: Jušto ste pogodija, baš tako, mi smo malo misto, 340 stanovnika, 170 je upisano to u zajednici Italijana i stvarno jedno 50-ak mogu reći aktivni članovi i mi smo baš jedna mala fameja.
2: To su sve cure i dečki onako u srednjim godinama, moramo reći, ajde, da ih pohvalimo, da im damo malo koraja, ćemo reći, Lorena.
3: A normalno, oni ki imaju više slobodno vremena, a mladi još delaju, ali mi ipak im učimo da kad će poći u penziju, će biti aktivni u zajednici.
2: I ono, u samoj najavi u emisiji nisam laga kad sam rekao da slušate isključivo Radio Pulu, da uživate u našim programima, emisijama i da ste prontali jedan poseban repertoar večeras za naše slušateljice i slušatelje. Sve u neki nas slušaju u stvari večeras u našem programu Radio Pule. Evo, imat će prilike čuti ništa ča... Foče se ne čuje svaki dan u eterima, ne samo Radio Pule, nego i ostalih radiopostaja.
3: Sigurno, mi vas rado slušamo jer vi puštate jako dosta domaće glazbe i mi to volimo. I onda jedino što recimo mi forši tu na ovaj dio kraj Istre, više onako malo talijanski, ali vidim da ste otvoreni i to nama je jako, jako drago. Pa mi ćemo vam večeras nešto, jedan miks.
2: Da, ja sam stija na neki način u stvari to najaviti večeras, evo, u Baladuru od 8 do 10, evo, tu sam izabra i Novelu, i Gorana Grifa, i Kristijana Maručića, i Đulija Kodilju, tu su i Paežani, tu je i Klapa Volta, stvarno gleda sam tu sve nikako iz tega našega sjevera Istre u Bajte, tako da evo, bit će stvarno jedna predivna večer, siguran sam, evo, u programu Radio Pule, ali moramo priznati, evo, jedna famea, rekli smo, ne samo kad je vrijeme za kantatika, je vrijeme za feštu, nego složni se za čak god rabije, Lorena.
3: Da, bilo koji, recimo, bilo šta se dešava, to su kulturne stvari ili recimo anke crkvene i to smo mi prisutni, mi organiziramo, mi smo aktivni i to je to, nemamo šta drugo reći. I svi ovi koje ste spomenuli, ti umjetnici, to su svi naši dragi prijatelji i svi zajedno mislim da imamo jedan cilj, da to prenesemo, ta naša kultura, ta naša tradicija mlađima, evo, mladima.
2: Lorena, imam još jako puno pitanja za vas, ali ovako. Prvo gremo lipo jer vjerujem da naši slušatelji jedva to čekaju da čujemo, a kega ćemo sad mi čuti? Ja sam spomenuo našega Sandra Bratovića, da li je to vokalna skupina, da li je to zboredeća?
3: to je folklorna grupa. Mi smo inače kad nastupamo smo obučeni u recimo narodnu nošnju koju su naše noniće nosile i tako da dajemo još to onako figurativno da budemo i ne samo sa pjevanjem nego i da nas vidite kako je to izgledalo nekada.
2: Ne vidim vas sad u toj folklornoj uvega noši, ali vidim vas ovako jako ste lipi i pozitivni. Rekli smo Sandro Bratovići, folklorna grupa, evo, Vila Nova, Nova Vas, gremo jednu kanconu, evo, za sve naše slušateljice i slušatelje, a nakon tega nastavljamo svakako, evo, s Čakulom. Ajmo, curice.

0: Evo, aplauz, vjerujem da slušatelji vam šalju nekako evo preko naših radiovalova. Lorena, ja bih samo sekundicu još jednega čovjeka našega zvanja, ima sam nedavno emisiju s njim, naš Franko Bratović, jer Željko Ružić mi je ušeć, a? Ne znam zašto, ali dobro, vidit ćemo ga svakako. A Franko je još jedan nas stručni gljivar i rekli smo večeras da ćemo degustirati, čas smo i degustirali, ništa drugo osim vrganja. Franko, evo jedan lipan pozdrav, evo, hvala vam, čas se došli i vi, Simo, buonasera, signore.
1: Dobro večer, buonasera svima. I drago mi je, evo, da sam tu, u ovom lipom društvu, u ime gljivara, što moga predsjednika nima, ali mi je čast da ga suzdržam, da ga mogu samo zahvaliti.
0: Vi ste jedan njegov glasnogovornik, moramo reći.
1: Može.
0: I u, no, če, u stvari bitno spomenuti, evo, za polinas u Južnoj Istri, za sada tih gljiva ni, mi ne uživamo u tim guštima i okusima kako ča vi tu. Valjda ste zaslužili foš, evo, više nego mi, ne ulazim u to, vjerovatno ste, ali za sad moramo reći, ma nije neka top sezona, ali jedna solidna sezona, evo, moramo reći, tako?
1: Tako je, ali treba znati kad su mista za brati Vrganje i Đordane. Ne samo poje u bošku i reći o grena brati i dojdeš doma prazan. Nema toga. Ako znaš misto ćeš najeti, ako ne, nema šanse, čovjek moj. Da, dobro, ono, puštimo ja.
0: Đordane, Đordane nećemo spominjati jer Đordano se ne smidu. A Vrganje, reka mi je, ne znam kim je reka, a ni mislim Željko, neki drugi, baš nas mi je reka, da lako Franko to reguliva kad je on svaki dan u boški. Ima to istina?
1: Ima. Ja ne moram spati ujutro. Ja u 6 ur, ja sam već pronat i partin. I gren u bajti, moja mista, moje boške. Ali vam rećem da napravim manka 20-30 km. Ubajiti svoja mista di ja berem moje Vrganje, moje Đordane i moje pozicije, evo, di, to sam ja iskustvo u mojim godinama stvorio, evo, tako anka drugi gljivari, ne samo ja, da se kapimo.
2: Sad ću vam, gospodin Bratović, svako godine budući da je odličan gljivar, ali u Novoj Vasi minimum 2 muška umri.
0: Gospodin tu malo baca neke provokacije, ali dobro. To sad, naravno, evo, polivrganje ne moramo žbaljati, ali naravno, dešavaju se i greške poligljive kada budu, evo, nećemo reći sa smrtnim ishodom, ali budu malo, evo, problemi. Ali vjerujem da je sva ova gospoda večeras uživala, evo, u vašem specijalitetu, to je da najjednostavnija možda je frita s vrganjima.
1: Evo, to sam ja pripremio u čast svih mojih tu cilaga zbora i karpačo i fritaja i pole drugo što je došlo još između toga, ali ja mislim da su ljudi kontenti, moraju svi potvrditi, ako neće.
0: A gledajte, cure, sa osmijeh im se ne skida s lica. One bi sad kantale ne samo do deca, nego do ponoće bi kantale. Franko. Franko, gremo sa još malo sa vašim sinom, Šandro, gremo još kuza kantati, bolje nego da povidamo svašta vode. Ajmo.

0: Franko nam je ušak, ja, Sandro, još majke tote s nami, ali evo, Lorena, možda još malo, evo, vašoj zajednici Italijana, osim, nikako najviše vidim da volite kantati, je tako, tu je puno humanitarnog rada, puno edukacije mladih, ali naravno pjesma, možda ta vokalna skupina, ta zbornik, kako vam je, evo, na prve mjesto.
1: Ma da, u zadnjih par lita, da, napravili smo i jedan CD, imamo i druge, recimo, aktivnosti, malo i sporta, imamo ovaj mini, idemo igrati na karte, Briško la trešete, po ovim susretima.
0: Vi imate sve vici, kje čovjek normalan mora imati, eh.
1: Mali nogometni turnire, imamo škvadru našu, onda recite, pomognite mi. Da, imamo i gimnastiku, uvijek za ove mlade dame, onda imamo radionice.
0: Zato te mlade dame tako fantastično izgledaju. Da li je moguće, recimo, oni ki nisu zajednici Italijana, da ih prihvatite, evo, recimo, svoje društvo?
1: Apsolutno, apsolutno. Naša vrata su otvorena i tu mogu vam reći da su i miješani ljudi. Imamo i Dalmatinaca i Slavonaca koji su bili došli davno još delati dole u mirnu zemlju i ostali su tu, su se ovaj usidrili, ali mi smo ih prihvatili, oni su nas. Ima i od zadnjega rata došlo je iz Bosne dosta ljudi, ali naša vrata su otvorena, surađujemo kad im god treba zajednica, jer je to jedino mjesto, recimo, gdje može, imamo tu salu za druženje i tako, pa im ustupimo kad im ča treba. Tako da ne vidim, mislim da smo našli jednu pravu formulu suživota i da radimo.
0: Dobro, sada kada nas slušaju svi pa u Istri, ali i širom i van Istre, naravno skoro da će ljudi biti i dželoži, bit će ljubomorni ljudi, evo, kad slušaju koliko je tu zajedništva, koliko je tu pozitive, koliko je tu druženja. Ali gremo možda konkretno, evo, koliko puti na Šetimanu, recimo, se, evo, vi najete kao zajednica Italijana, koliko puta na Šetimanu imate neke programe, neke pjevanja, neke vježbe, sve to skupa?
1: Mi kao, ma skoro svaki dan se nešto dešava, mi kao zbor dva puta tjedno i mogu vam reći da je svaka proba jedna fešta, jer svako doma ili sprema nešto više za užinu pa donese, tu skupa svi jedemo, neko fritole, neko kroštole, neko čak i maneštru koje se ne jede svaki dan, recimo, i tako. Tako da smo stvarno, mogu reći, na lijepa velika familija. Evo.
0: Meni je drago i želim da ustane tako još dugo, dugo liti nakon vas, predsjednice, kad je neka mlađa Foši ili neki mlađi, kad preuzme sve to skupo i da se sve to skupo nastavi. Čekremo još malo čas za kantati. Ja znam da vi imate repertoar, da morate kantati sve do sutra jutro, tako da, evo, Sandro je pronta još

0: ne znam predsjednice, ne znam ko bi još ki foši reka niku beside od ovih curodih mladići, sigurno od svakim od njih bi mogli napraviti jednu posebnu emisiju sa puno lipih uspomena, barem ča se tiče evo vaše zajednice Italijana, tu a kamoli svega drugega, ali evo doće na red svi pomalo, evo, jer to su svakako ljudi sa, iako su još relativno mladi, sa puno, puno lipih iskustva, vjerujem, eto, u prvom redu lipih iskustva, pokle, evo, život svašta ništa nosi, ali evo, možda neki vaši planovi još, evo, za budućnost, da ne dužimo puno, evo, nastavit ćete i tako i dalje, je tako. Isti piti i kantati i malo educirati mlade i to je sve, čas za drugo reći.
1: Pa da, pa to je glavni cilj, evo, zato se i družimo, da sve to gre dalje, da se ne stane samo s nama, evo, to je to, a pogotovo s dicom moramo raditi i radimo, da bi oni to poslije nas kontinuirali.
0: Ali dobro, ali onako, jedno moje iskustvo, iako sam mrvicu kolito mlađi od vas, vidim da kad su stariji, onda reću, pa niš od tih mladih, ovo, no, ali opet, evo, vidim da se mladi uključuju, ha, možda nam je teško priznati, ali budu neke pute foši i bolji, još i aktivniji i više se založe u cijelu tu priču i stvarno to bude jedna vrhunska stvar.
1: Istina je, oni se ne guraju, to je, to moram reći, ali kad ih god pozoveš, oni dojdu. Evo, i su prisutni i po moru. Ne morem, bi bila bezobrazna stvarno da ne kažem, aktivni su, bi htjeli isto napraviti, samo nemaju vremena. U današnje vrijeme to je, vrijeme je jako dragocjeno. Evo, pa mi nastojimo pričat, puno pričamo s njima, puno i pjevamo, tako da bi oni to sve ko spužva, kak se kaže, ono, povukli i onda će jedno, u drugoj fazi života, recimo, vjerojatno će to izlaziti van, evo.
0: Mislim, vi ste svi tako mladi kako da ste delali u policiji, recimo, ste mladi, pošli u pensjon, tako da imate sada vrijeme da kantate i sve, to želimo i njima svakako. Šandro, čas smo još prontali, gremo još kut za kantati, a onda će... Čaruža crvena ćemo. Pa to sam ja poželio tu za jednu mladu damu. Mislim da je jedna od najmlađih tu u vašem timu, ali neka bude za nju, ajde, jedna ruža crvena i za sve neke.

0: Evo, predsjednica je pošla kratko na jedan kafe jer je rekla dugo će izgleda potraje taj baladur, tako da si ja popijem jedan kafe, ali mi gremo na neki način pozvati prvu harmoniku. Mislim da je on prva harmonika, definitivno tu. Vila Nova je prva harmonika, Nove Vasi, Sandro, bratovi, Sandro! Legendo, ovako, ja ću reći, još sam bio jako mlad, a još vajk se ne dam, ali bilo je to nekih 15-ak lit unazad kad sam mi došao možda evo prvi put na Radio Pulu. Evo tad je krenulo i meni i tebi.
1: Tebi je dobro krenulo.
2: Tako je, Serđo, sjećam se evo onog dana kad si me pozva. Drago mi je bilo poli Ecija gore u Lozari, jel da?
0: Tere Bianche,
2: tako je. Tamo smo se sreli po prvi put. Evo malo smo zakantali skupa i... Tako, drago mi je da smo bili skupa.
0: Ali dobro, uglavnom, lipo si mi napredo ovih 15 lit pošta, si na neki način prvi pijaš trelišta, ćemo reći, u Novoj Vasi i prvi harmonikaš. Znači, ki god treba pločice, ti gambijaš i ki god treba, a možda neku novu ljubav i to ti zasviriš, vajk.
1: Tako je.
0: A?
2: Da, zasvirim uvijek.
1: To sam ja.
2: Ne, kad...
0: Ali slušaj, uglavnom, ono čaj je ključno, Vega, vidim da tu harmoniku uzmeš iz gušta, da voliš to. Van svih onih feštića delaš, vidim da voliš, evo, sa ovim dragim curama, sa ovim dragim mladićima, evo, surađivati, da voliš tu tradiciju, da voliš, evo, sve te kante, neke su bile fošće starine, kje su se naučili tvoja mati i utac, evo, zasviriti, i to je jedno bogatstvo, u stvari.
2: Pa je, to je... veliko bogatstvo i volim gurati to napred, recimo, potegnuti te ljude da nekako budemo složni i da nešto napravimo lipega i za selo i za svih u okolici.
0: Da li biš ti ovako sa tvojom lipom, plavom harmonikom, zasvira nešto onako samo... ništa, jednu svirku, evo, za naše slušateljice i slušatelje večeras na Radio Puli, a siguran sam da me nećeš odbiti.
2: Drage volje ću zasvirati.
0: Ala, da slušam te. Ediš, smanji mano instrumental, gremo, ajde, svirka. Sando Bratović, samo za vas večeras na Radio Puli.

Mislim, ovo je nevjerovatno, evo, da ovo sad kad imamo povidno, ovo je trebalo sad snimiti u trenutku kad je Sandro počeo sviriti, svi su se čepali i zaplesali polku. Ajde, Sandro, gremo ovako živo da vidimo da li je to tako i s valcerom. Ajde, curice, ajmo, mladići, aktivirajte se malo. Gremo još jedan valcer, a i vi ki nas slušate doma, zaplešite večeras na balanu.

0: U ovom trenutku, na samom početku emisije, Foši bi rekao da bi bilo najljepše možda ustati u ovoj tešini, u ovom predivnom ambijentu, našem dragen, lipen, najlišven mjestu, reći u Medulinci, u Medulinu. A ja sam sa dvije mlade dame, ću reći, još vajk su mlade.
1: Hvala,
0: naša Klaudija Leverić. Pozdrav, Klaudija.
1: Pozdrav, Serđo. Hvala lipa za komplimente. Pozdrav svim slušateljima i hvala ti čas i došao.
0: I tvoja mati mi je rekla, sa neka znam da se u nas zove Ines, ali ne znam kako se preziva. I sad je rekla Savić. Ines, pozdravi tebi.
2: Pozdravi svima koji nas slušaju.
0: Znaš ti da ja vajk nikako, evo, išćen malo informacije pole vih starijih Foši, ali Klaudija, ti si jedna od tih ka stvarno voli, štima, živi starinu i istražuje, moramo reći. Zato sam baš došao tu da nas s mikrofonom poistrija. Vjerujem da ćemo se družiti i u drugim emisijama, evo.
1: Tako je, hvala Serđo, čas i nam došao. Da, trudim se koliko god je to maj moguće, s obzirom da, nažalost, više je napromalo ljudi ke moraš pitati. Zapisi ke bi nam rabili i dobrodošli su vrlo često nedostupni, ali ono što ja delam, to je da očuvam sve ono što se more očuvati, od narodne predaje, običaja do anegdota, priča vezanih za ne samo Medulin, ali uglavnom Medulin i okolicu.
0: Dobro, Klaudija, otkud ta ljubav? Rekao sam, još si mlada, ritki su ti ki se tako posvete, ten sven skupaju, tu smo u kultnoj, čuvenoj reći, konobio štariji, kako hoćemo reći, mižerija. Da li je to tu krenula, evo, ta ljubav prema toj starini, slušajući te razno razne priče od tih tvojih, naših, vaših ljudi?
1: Pa sigurno da je to dalo svoj doprinos, ali i jedna dosta tužna spoznaja da nas je napromalo i da se gubi sve ono što u stvari mi smo. Zahvaljujući ten današnjem modernom asimiliranju kultura, sredina, ljudih, mi smo zgubili ono što smo mi u stvari u suštini. Medulin, Medulinci, naša beseda, naši običaji, naši ljudi, ki još vajk bi imali čas za reći, još za pokazati, kih više ni ili ki više su iz nekog razloga zgubili interes da to delaju.
0: Osjetile ste, cure, zrmane ćemo reći, da je to sad oni zadnji moment, vržmo reći, kad moramo još čak hititi na libar, na hartu, snimiti da se očuva ono čase more. Evo, vjerojatno puno tih stvari više je pošlo s nekim drugim ljudima, ali evo, još je taj moment da se ništa pokupi.
1: Jušto tako, ulovili smo se za ručku od zadnjega vagona od vlaka ki jušto pasiva.
0: A vred pasiva,
1: ljudi više se sve manje druže, da nas je došlo moderno vrijeme, svi smo na nikin ekranin, svi ništo tipkamo, svi ništo gledamo po svitu, ča se dešava, da nas vidiš čaj u Ameriki, čaj u Kini, a ne vidiš čaj koli tvoga suseda. Ne vidiš kako se gube naši običaji, kako se gubi naša beseda, kako nijedan više ne govori od onenče je bilo nikada, svi pensaju samo prema naprijed. A nema naprijed ako nemamo spoznaju od onega če je bilo prije.
0: E sad moram tvoju zrmanu isto pitati, jer ona cijelo vrijeme samo kliva s glavom, a u stvari rekla mi je, Klaudija je ta čakulona, a ja sam više onako od fati, od dela, ali Ines, evo, kako te je, onako reći ćemo, narkomanski, kako te je Klaudija navukla na to?
2: Zapravo ja i od prije volim sve to, samo evo kako si rekao jušto, nisam baš neki tip da se eksponiram, ali ja bih rekla da je vrijeme učinilo svoje, znači vajk se domislimo, ono će nam je vajk išlo na živce kad smo bili dica, a ćeš vidjeti ti kad dođeš u moja lita, valjda je došlo to kod nas da su došla ta lita, kad stvarno vidimo da neke stvari su bitne da se ne zaborave.
0: I onda se domislimo tega dida, te babe, nona, nonice, kao god ćemo reći. Evo, kisla na nešto košaljale, ono vrijeme, Foši, nismo kapili. Kako ča mi sad košaljamo svoje dici puti, da. Mohi? Baš i ne gre to uho.
2: I onda kad vidiš tako neke predmete koji su očuvani, koje te onda podsjete i vrate na djetinstvo, bimo rekli zdrhite pasaju, i onda ti dođe onako teplo oko srca i ne želiš više da, ti, da se to zabi, da, da to nestane.
0: Ines, neću poje previše privatno, ali samo malo da nam se predstaviš, evo čime se inače baviš. Za Klaudiju znamo da je tu u Oštariji, da ima informacija više nego ne znam ki, no više nego Udba jedan put ima informacija, a ti čime se baviš?
2: Pa ja se zapravo isto u slobodno vrijeme bavim baštinom i djelujem u sklopu, mislim, kao udruga Sakramentski u sklopu centra Šantadur u Medulinu. I u centru Šantadur pripremamo jednu malu zbirku stvari koje su ljudi donirali, znači starog namještaja, starih predmeta, još 2017. kad smo imali izložbu od gondole do ognjišta.
0: I to bude lijepo posjećeno i moram svakako je pohvaliti Kega, vi ćete znati sigurno više od mene, da li je to turistička zajednica, da li je općina Medulin, ali vidim da se i skupa s vama, jer se dešavaju lipe stvari, evo, neke stvari foši i propadu, ali evo, dela se na taj podmlad dosta.
2: Svakako treba istaknuti i općinu Medulin i turističku zajednicu koja su prepoznali i ovaj, rade na očuvanju takvih tradicija i baštine i pomažu nam stvarno u svakom pogledu.
0: Znaš ča, ja bih sad zasvirio jednu iz studija, onda ćemo poje naprijed Čakolo, jedan Sakramentski more. To je to. Ajde.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Klaudija, pokle naših sakramenskih, vaših, jer kaj neki dobar, onda bi ga svi stili potegnuti sebi. Kapiš kako je to, a kaj je, kokov je, onda ja ga ne poznam. Tako to većinom bude. Evo, otkud sad ideja za ovo čas? Sad, evo što ćemo sad predstaviti. Ja sam rekao jedno po hrvatski obiteljsko stablo, a ti si rekla ne koruna.
2: Da, mi smo ovako malo, mislim nismo mi jedini, nikad je u Istri to bilo normalno da u jednom momentu su si svi rod i da nas bi vjerovatno genetičari rekli da to ni zdravo i ni dobro. Medulinci su imali jedan lipi običaj da su volili se ženiti malo dalje, pa čak i ako žena nije imala neku naročitu dotu, ko nije bila naročito bogata, ča se čuda po tih gledalo, su preferirali zabrati ženu koja je iz malo daljega sela da se krv obnovi. Medulin je dosta izoliran bio tada i sredina je dosta mala, da ne bi došlo do sindroma susak, ne daj Bože, oni su si iskali žene malo dalje.
1: Znači to nije bilo ono krava, žena je padela iz svoga sela, tu nije bilo. Zato ste vi bili s malom maturom.
2: Forš je pomoglo i to, ne more se reći da ne, mi ne znamo jušto, ali vjerovatno mišanje krvi i drugi običaj i neke druge fameje su donesle i neke svoje osobine, dobre i manje dobre, tako da mi imamo korunu, da definitivno. Došli smo dosta duboko u povijest, došli smo do negdje 1.700.000, tako imamo neke zapise koji su dosta daleki, 1.730. 1.710. čak se nagađa, jer postoje zapisi koji kažu da ti naši preci, znači Leverići, baziramo se na njih jer su oni u stvari, nazovimo u tom kontekstu, starosjedioci, jer su oni među prvim famejan koje su naselile Medulin nakon kuge.
1: Dobro, samo pazi čak u šaljaš, jer bi me mogli drugi Medulinci zvati, znaš.
2: Da.
1: Čaj sad Klaudija Košalja Leverić i prvi, a di smo mi drugi?
2: Ne. Ja sam rekla među prvima da se ne bi ki doša zvati prizvan i pozvan. Svaki ki ima čas za reći dobro doša, da pače sve informacije, svi zapisi ki postoje, bi bilo lipo ih moći skupiti na jedan mistu, pa forši u jednoj budućnosti znači niti jedan ozbiljan zapis medulinskog porijekla.
1: Mislim da mi se Kirci, da mi se ne znam ki Lorencini, da mi se ne dignu na noge, to sam mislim reći.
2: Neka se dignu i bilo bi dobro da se dignu i da se skupe i da si nađu svoje porijeklo i da si napišu stablo ako ga već nisu napisali, da sve to moramo vrći na jedno mjesto i puštiti za forš jedan dan našu dicu, naše unuke, ke bude zanimalo, pa reću, a otkud si ti i čigov si ti? Jer u Medulinu ti se reče čigov si ti.
1: Dobro, Klaudija, iako si u cvijetu mladosti,
2: hvala,
1: ipak pamtiš nešto ono kad si bila još i mlađa, koliko se Medulin gambija od tih 50-ak lit, vržemo reći, ajde.
2: Medulin se kambija u 50 lit toliko da nas moru uskrsnuti, naši stari bi pensali da žive u nekem drugem mistu. Znači, on je definitivno neprepoznatljiv. Neke stvari su išle na bolje i stari ljudi bi ti rekli da, ali da nas živimo lipo, komotno, imamo luče, imamo tekuću vodu, imamo teplo u svakoj kamari, imamo za isti svaki dan, čaj je namin da nas ljudin od 2.026. nepojmljivo da imaš dan kad si više gladan nego sit. Mi danas na veliku sreću nismo gladni. A pred 100 lit je to bilo, nažalost, više nego česta pojava.
1: Ines, vi ste dvi zrmane, neću reći da se karate, ali surađujete, lipo surađujete i sada jedna je u prvem kolinu, druga je u tretem kolinu, pa onda je tu neka razlika između tega svega skupa, ali vjerujem da lipo surađujete, da ćete taj projekt nikako dovesti kontra kraju, da ćete tu korunu posići i da će izaiti samo najbolje od tega vani.
3: Da, evo ja kažem, nisam toliko hodočastila u Mižeriju kao i ovo lito, ja mislim da će mi dignut spomenik ispred Mižerije zajedno. Ali da, evo, surađujemo, zašto ne bi surađivali, pa rod smo si, mislim, to je u redu da rod sa rodom i govori i surađuju, naravno.

0: naravno. Zanimljiva je bila cijela ta priča tog istraživanja, pronalaženja novih saznanja o nekim svojim precima, tako da ja sam baš bila oduševljena i nekako osjećam se sjetno Čatogre pri kraju, jer nekako navučeš se i ovisan si o ten.
1: Pazi, sad ako napravite to recimo dobro, kvalitetno, vrhunski, kad vide ovi drugi Medulinci, a Foši i ostali u Istri, će vas angažirati da istražite sada malo naše korijene. Dajte i našoj familiji evo jednu kurunu, da tako rečemo, života. Jedna hiža tu, ili kuća, je tako, je bila jedan kamen spoticanja, moramo reći, između vas dvi. Tako mi je barem rekla Klaudija. Ima to istina.
2: Nije bila kamen spoticanja. Bila je razlog zbog čega smo u stvari i mi počeli to istraživati. Jer u jednom trenutku se ti osjećaš kaj privatni istražitelj. Mi smo kaj dva inspektora Vinka ki su iskali i pokušavali složiti taj puzzle, taj mozaik tih podataka ke mi imamo, tih nekih slika ke imamo, pa ti se onda ne poklapa. Ti imaš sliku od Fameje i sva Fameja ima tu istu sliku, a jedan član je višak. Znači imaš tri brata i tri sestre za koje znaš da postoje i još jednu divojčinu na toj sliki iz Miljari 916. Znači kad se ljudi nisu slikali kaj mi danas, sto putih, sto slik načiniš pa nanke jedna ni dobra pa ne razviješ nanke jednu, nemamo nanke dan album više doma, nego su se slikali s razlogom i povodom i bi se regulali za feštu, obukli najbolju robu koju imaju i pozirali da to bude kako treba i da te slike budu za vajka. Činjenica da su za vajka, jer mi imamo slike koje su i starije od Miljari 900, ali imamo tu jednu divojčinu i nije da ne zna ka je ta šinjorina, a u našoj familiji. I onda krene, a ka je ona, a zašto je ona tu? Čudno je da su se oni slikali s nikim nepoznatim, znači to mora biti neko dite iz te familije. Zašto mi imamo na sliki šinjorinu neku za koju nije da ne zna ka je? I onda smo mi otkrili kaj je ta šinjorina i zašto je ona na sliki. Tako smo i otkrili s tom kućom. Ta kuća kaj je kamen spoticanja. Razgovor je krenuo... oprostim. Kako si ti dobila kuću u selu? Jer to je moje pitanje. Kako si ti, Ines, dobila kuću u selu? A Ines je rekla, to je od moje babe. I tako je to počelo. Da bi se otkrilo da nije od babe.